0: Асри 21 ба рушди технологияи рақамӣ дар асоси инқилоби иттилоотӣ ва равандҳои ҷаҳонишавии иқтисод табдил ёфтааст. Иттилоот дар ҷомеа ва равандҳои иқтисодӣ ба манбаи асосӣ табдил ёфтааст. Раванди рақамикунонӣ ба мо имкониятҳои зиёд фароҳам оварда, новобаста аз ҷои қарор дошта аз тамоми иттилоот бо хабар мегардем ва содиқкорон дар дилхоҳ минтақаи ҷаҳон фаъолияти тиҷоратию соҳибкориашро ба анҷом мерасонанд. Мусоҳиб барои гирифт дастхат бе мушкилӣ тавассути шабакаи ягонаи рақамӣ амалиёташро ба анҷом расонида, тамоми пардохтҳои ғайринақдӣ аз дилхоҳ гӯшаи дунё дар муҳлати кӯтоҳтарин ба ҷои лозимӣ мерасад, ки инро амалиёти иқтисоди рақамӣ меноманд. Инчунин бояд қайд намуд, ки дар қатори давлатҳои ҷаҳони муосир тоҷикистон аз ҷумлаи кишварҳое маҳсуб меёбад, ки қадамҳои аввалини худро ба марҳилаи рушди иқтисодиёти рақамӣ гузошта истодааст. Инноватсия ва рақамикунонӣ яке аз омилҳои асосии рушди ҷомеаи муосир ба ҳисоб мераванд. Дар шароити ҷаҳонишавии истифодаи технологияҳои рақамӣ ба пешрафти иқтисод, маориф, тандурустӣ ва дигар соҳаҳо мусоидат мекунад. Имрӯз давлатҳо ва ташкилотҳо барои баланд бардоштани самаранокии фаъолияти худ ба рақамикунонӣ диққати махсус медиҳанд. Инноватсия маънои ҷорӣ намудани ғояҳо, усулҳо ва технологияҳои навро дорад, ки боиси беҳтар шудани сифати маҳсулот, хизматрасонӣ ва идоракунӣ мегардад. Ин раванд имконият медиҳад, ки маълумот зуд коркард шуда, хизматрасониҳо бо сифати баланд ва дар муддати кӯтоҳ пешниҳод гарданд. Бо мақсади баланд бардоштани сатҳу сифат, машваратҳои онлайн ва ташхиси рақамӣ сифати хизматрасониҳо беҳтар карда мешаванд. Дар соҳаи маориф, рақамикунонӣ ба омӯзиши фосилавӣ, истифодаи китобҳои электронӣ ва платформаҳои таълимӣ мусоидат мекунад. Дар ин хусус муовини директори агентии инноватсия ва технологияҳои рақамӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Исмоилзод Ҳаким Шамсуло чунин мегӯяд:
1: яке аз қисмати асосии фаъолияти агентии инноватсия ва технологияи рақамӣ тибқи низомнома ин пешниҳоди хизматрасонии давлатӣ дар шабакаи рақамӣ мебошад. 116 хизматрасониҳои давлатӣ дар портали ягонаи хизматрасонии давлатӣ, ки аз ҷониби мутахассисони агентӣ ва сохторҳои он таҳия гардааст, ба таври рақамӣ ба аҳолӣ пешниҳод карда мешавад. Аз феҳристи умумии 927 хизматрасонии давлатӣ, ки бо қарори ҳукумати Тоҷикистон танзим шудааст, имрӯз 116 хизматрасонии давлатӣ ба таври рақамӣ пешниҳод карда мешавад. самти арзаёбии фаъолияти агентӣ ин ҷорӣ кардани низоми ҳуҷҷатгузории электронӣ ба ҳал пайдо ва то имрӯз 2980 мақомот ба ин низом пайваст шудааст ва дар саросари кишвар котибот ёки ҳуҷҷатгузорӣ бо таври электронӣ сурат гирифтааст. албатта ин раванд идома дорад. боз имкониятҳои васеътар мо таҳия карда истодаем, аз ҷумла истифода бари зени сунӣ дар таҳияи мактубову номаҳо дар ояндаи наздик ба омад пешниҳод карда мешавад. дар самти рақамикунонӣ, яъне айнаткунонии рақами нафақагирон, то имрӯз доираи 95% ин лоиҳа ба ҳадафҳои худ расид. он 5%-е ки боқӣ мондааст, он нафақагирон мебошад, ки берун аз кишвар то ҳоло қарор доранд ва фикр мекунем дар ояндаи наздик он нафарон низ фаро гирифта мешаванд. инои нави аътибар душанбе, ки будааст, ки ташкилоти байналмилалӣ калкоика агенти рушди байналмилалии корея маблағ зурӣ карда мешавад. доираи 15 миллион доллари амрикои маблағҳои грантӣ ҷалб шуданд ва ниҳоятан бинои баланд, ин ақал IT Business Center ёки маркази тиҷоратӣ, дар онҷо ширкатҳо ва стартапҳои соҳаи IT фаъолият мекунанд. масоҳати умумии сохташаванда доираи 53000 метри мураббаъ мебошад ва интизор меравад, ки беш аз 100 миллион доллари амрикоӣ ба маҷмӯа ба лоиҳаи мазкур ҷалб мешавад ва интизор меравад, ки то моҳи сентябри соли 2028 ин иншоот бунёд мегардад. яъне мақсад аз он аст, ки дар як экосистема, дар як макон ҷамъоварӣ ҳам марказҳои таълимӣ, ҳам IT парк, ҳам марказҳои тиҷоратии соҳаи IT. таври шумо маълумот доред, мо сентябри соли 2022 бо қарори дахолдории ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон стратегияи миллии рушди зени сунӣ то соли 2040 тасдиқ гардид ва дар марҳилае қарор дорем, ки бозбинӣ кунем стратегияро, ба хотире ки рӯз то рӯз, ҳар рӯз ва ҳар соат дар самти зени сунӣ технология иваз мешавад, як навгониҳо пайдо мешаванд ва агентӣ тасмим гирифтааст, ки ҳам нақшаи амали марҳилаи дуюм, ки солҳои 2026-2028 дар бар мегирад ва ҳам худи матни стратегияро бозбинӣ кунад, яъне мукаммал кунад бо назардошти он трендҳое, ки дар ҷаҳон ва кишварҳои ҳамсоя ҳозир ҳаст. албатта ҳадафи асосии ин стратегия такмили заминаи ҳуқуқӣ, яъне танзими соҳаҳо ва истифодабарии бехатари зени сунӣ дигар бошад, ин ташкили инфраструктури зарурӣ бидуни бунёди марказҳои коркарди маълумот дар асоси зени сунӣ, рушди зени сунӣ дар кишвар ғайримкон бошад.
0: ҳамсоҳбати мо дар идома зикр дошт, ки зеҳни сунъӣ, ки яке аз муҳимтарин дастовардҳои технологияҳои муосир мебошад, бо вуҷуди бартариҳои зиёд истифодаи зеҳни сунъӣ масъулиятро низ талаб мекунад. Инчунин, одамон бояд дониш ва малакаҳои худро пайваста такмил диҳанд, то тавонанд аз имкониятҳои ин технология ба таври самаранок истифода баранд. Имрӯз барои фаъолияти пурсамар дар ин самт, кормандони агентии инновация ва технологияҳои рақамӣ зеҳни сунъиро дар чор зина бароҳ мемонанд. Чуноне ки муовини директори агентии инновация ва технологияҳои рақамӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Исмоилзод Ҳаким Шамсулло мегӯяд,
1: таълино собит сохтанд, ки барои рушди зеҳни сунъӣ мо бояд як экосистема, як биниши муайян дошта бошем ва мутахассисони агенти коршиносони агенти ва бахшхусуси фаъолияти дахлдор баро мондан санаи дуюми июли соли ҷорӣ дар кишвар форуми рушди инфрасохтори соҳаи тик баргузор гардид. در دوره اون نیز تیتوی رسمی مرکز ملی رشد زهن سونی برون مونده شد. ما نقشه داریم زهن سونی در کشور در چهار زینه پیشبری کنیم. البته زینه اول این زینه اینفراستراکتوری می باشد. بدون بنیاد اینفراستراکتوری ضروری مرکز های کارکرد معلومات زهن سونی و اینفراستراکتوری سوهای تیک. دویم زینه این زینه ملی می باشد و توسط مرکز ملی رشد زهن سونی که نزی اتفاق بنیاد گردید ما نیاز داریم در سطح ملی زهن سونی رو رشد دیم تا که به هدفهای رشد اصول در سطح ملی برسیم. سیوم این باشد زینه منطقوی می باشد در دوره قدم های مخصوص نوی ملیان متحید در شهر دوشنبه باید تصمیم گرفته شده است که در شهر دوشنبه مرکز منطقوی رشد زین سون برای اصول مرکزی بنیاد کرده شود. زینه نهایتا این زینه گلوبالی می باشد توسط بنیاد منطقوی مخصوص زین سونی ایلیت از جانب بخش خصوصی کنسورتیم در خود تشکیل کرده شد و پیشبری توسط همین منطقوی مخصوص زین سونی پیشبری لایحه های تجارتی در سطح گلوبالی و نقشه گرفته شده است.
0: اقتصاد رقمی نه تنها زمینه ایجادی مدل های نوی تجارت، تغییرات صفتی در مدل های تجارت، خصوصیت های پیشبرد تجارت، اداره شوندگی و چندیری آن را افاده می کند، بلکه با پایه های بنیادی تمدن تأثیر می رساند. جمهوری تاجیکستان تمام زمینه های ضروری را برای تطبیق منبعه اقتصاد رقمی خود و سرعت بخشیدن به سرعت رقمی سازی دارا می باشد. تکنولوژی های نو بر رشد خواجگی خلق مملکت، بلند شدن صفت زندگی، پیدایش شکل های نوی اجتماعی شوی آدمان و علاقه آنها تأثیر می رساند. در سال جاری در دایره سفر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با جمهوری مردمی چین با تشبوسی اگنتی اینوواسیا و تکنولوژی های رقمی نزدی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در شهر پکین فوروم تحت عنوان تاجیک چین دیجیتال بوسینس کانکت برگزار گردید. در چهارمین هفته شرکت صحه تکنولوژی های اطلاعاتی و کامونیکاسیونی جمهوری تاجیکستان و زیاده از 120 شرکت با نفوذ تکنولوژی جمهوری مردمی چین اشتراک نموده 28 سند همکاری به امضا رسانیده شد. گفت در ادامه معاون دایرکتور اگنتی اینوواسیا و تکنولوژی های رقمی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اسماعیل زاد حکیم شمسولو،
1: وقتی ما در فضای ورچوالی فعالیت میکنیم تامین استقلالی به خاطر نظام های اطلاعاتی و تکنولوژی رقمی بسیار مهم باشد. در این زمینه اگنتی نیز مسئولی پسند امنیت کیبری می باشد و حفظ داده ها معلومات شخصی و تا امروز با یوری مقامات های دولتی و دیگر تشکیلات ها ما نخستین لایحه استراتژی ملی امنیت کیبری تا سال 2040 تهیه کردیم. در دوره این استراتژی تهیه کمالگردانی قانون گذاری کشور در سطح امنیت کیبری و حفظ معلومات شخصی پیش بینی شده است. بنیاد انفراستراکتور ضروری قانون ها و دیگر اجراءات ضروری با نقشه گرفته است. تا امروز ما با تجربه کشورهای پیشرفته در سطح امنیت کیبری آموختیم و تحلیل صحبی ساختن که کارها در این سمت باید به طور دخلدار برام مونده شود. آماده کردن کادرها بنیاد انفراستراکتور زمینه که باید به نظر گرفته شود و در دوره استراتژی مسکو ما نیز پیش بینی کردیم جوری کردن استانداردهای بین المللی و قول ISO استاندارد و امروز اگنتی 98 استاندارد بین المللی را انتخاب کرد برای نظام های اطلاعاتی و با مقامات دخلدار موافقه نمود. ما تعریف کردیم یوزای ما در شهر پکین در دوره سفر دولتی پیشوای ملت پرزیدنت جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان فورم تشکیل گردید و 70 شرکت از وطن و از کشور و دوره 120 شرکت از جانبی خطایی در اون اشتراک کرد. البته ما همکاری داریم با تشکیلات های بین‌المللی رشد از قبیل بانک جهانی، بانک آسیای رشد، بانک اروپایی تشکیل و رشد و دیگر. روسان داری دستور با ساختارهای داخلی و خارجی نیز به اجرا رسانده شده.
0: اینوواسیون و رقمی‌کنونی در رشد دولت و جامعه نقش کلیدی دارند. آنها امکانیت می‌دهند رشد اقتصادی ملی سرعت گیرد، جایهای نوکاری تأسیس داده شوند، صفت خدمت‌رسانی های دولتی بهتر گردند، شفافیت و سمرانوکی اداره‌کنی بلند شود، رقابت پذیری کارخانه ها زیاد گردد. در این راستا از جانب اگنتی اینوواسیون و تکنولوژی های رقمی سه حجت همکاری با همتایان کشورهای خارجی از جمله یادداشت تفاهم اوید به مساله های مورد توجه صحاوی به امضا رسانیده شده، تطبیق منبعی آنها مورد پیگیری مسئولین قرار دارد.